i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisiva mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice i jutarnje čkamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, ucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati v ljuf, sami bužgite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje škamuljice.

6 sati i 3 minute. Iduće kamuljice. Ponedeljak, 27. dan 7. mjeseca 26. godine. Ako baš hoćete brojke, 208. u 26. Skoro sam rekao 27. Naravno će kamuljice se do 7, kak je to već uobičajeno. Vani vam je solidnih 17. Biće danas skoro duplo. Više manje suho, sunčano. Naravno toplo. Pol šest je izašlo sunce, a u pol devet će zaći na večer. Sasvim dovoljno informacija da započnete novi radni dan, novi radni tjedan. Skok na cestu još brzinski. Pojačanje promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Dionica između Čorava, Lučko i Karlovac također pojačana, ali nema kolona. Kod Maclja kolona 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici u koloni vozi se od Čora Buzinu smjeru naplatne postaje Lučko, tamo je kolona 2 km. I to je za sad situacija u 6 sati i 5 minuta. S ovih stranskih glazbenih ritmova prešli smo na ove domaće. I ostaćemo tu sve do 7.

0: A 27. srpnja rođendan slave hrvatski glumac Ljubo Zečević, rođen 58. 46. Rade Šerbeđija, filmski, televizijski, kazališni glumac, pjesni, glazbenik.
1: Ružene svjetaju zbog ljubavi.
0: Današnji datum, osnovano je Osmansko carstvo pod vlašću sultana Osmana I. 1299.

Kacvičko, tih bolesti. 1970. sjave se proširila epidemija kolere u veći dio Azije. A 1963. čovjek je prvi puta preplivao 200 metara za manje od 2 minute. 1.58.8 Don Skulander u Los Angelesu. Imendanske čestitke danas šaljemo Natalijama, Natašama, Klementima i Klementinama. Naravno, živi, zdravi i bucmasti bili, to uopće nije upitno. 6 i 12.

6.24, kaže pogled na Vuru, 17 u plusu vani, ponedjeljak na kalendaru, možemo reći da trava ne raste, no možemo, suho je. A od sutra vozači u Hrvatskoj očekuje značajno poskupljenje goriva. Nakon tjedana u kojima su cijene glavno mirovala ili tek blago rasle, sada se predviđa osjetan skok cijena naftnih derivata. Prema trenutnom izračunu modela, ili modelu izračuna kako hoćete, litra Eurosupera 95 moglo bi poskupiti za 11 centi, doći na cijenu od Euro 65. Još će više poskupljati dizel. Cijena euro dizela skočit će za 22 centa na euro 81 po litri. A plavi dizel mogao bi poskupiti za čak 24 centa i nova cijena bit će euro 26. Tak nam se je. Neke benzinske pumpe su već uvele ograničenja za točenje goriva na svojim benzinskim postajama. Naravno, nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene goriva. Na nekim pumpama piše fino da poštovani i cijenjeni kupci, obavještavam vas da se od 24. srpnja uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljnjega. Maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara po točenju. Naša vlada na sve to kaže da su mogućnosti da utječu na cijene ovog puta limitirane. Ne znam što im to znači, oni su uvijek limitirani. No dodaju nastavku da će nastaviti subvencionirati građane i gospodarstvo. Nove cijene goriva stupaju na snagu od sutra. Pa onda stignete danas još malo natočiti. Da prišparate koji cent euro

0: Iako neki analitičari kažu da energetski stručnjaci, da je sve to zbog nove eskalacije na Bliskom istoku. Naravno, vijesti ne idu na bolje, nek na još gore. Prvo je problem bio hormuški tjesnac, pa onda sad i Crveno more postaje problem.
1: Tradicija,
0: bitno da se neki raketiraju mjesecima i ne znam koliko i još uvijek nisu to sve izraketirali. Baš je sposobna ta vojska, moram priznati.
1: Već pravi Hrvat.
0: 6.27. Eto, jedna vesela za ovak rano ujutro.

A situaciju u Hrvatskom autoklubu zagužbalo se sve više i više. A4 Goričan Zagreb 2 km, A3 Bregana Lipovac 3 km, A2 Zagreb Macelj 2 gorivo kolonama 2 km, a na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Nije prestrašno, a nije tak niti bajno. Sve u svemu, pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, pa su onda naravno još tu i zastoji u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa se onda naravno treba naoružati strpljenjem. S čim još, ne znam. Puno strpljenja, recimo tako, ajde.

Ako već spominjem ceste prema moru, trenutno 1,5 milijuna gosti uživa u tim blagodatima našega mora. No, ugostitelji navodno bilježe značajni pad prometa. Od destinacija turisti su za odmor najčešće birali Istru, Splitsko-dalmatinsku županiju i Kvarner. Sad tako izračunate da je u zemlji trenutačno više od 1,5 milijuna gostiju. Najviše ih je stiglo iz Njemačke. Drugi po brojnosti su domaći gosti, zatim Slovenci, Poljaci, Austrijanci, Česi i Mađari. A što se prometa tiče, u mjestima koja nisu Split, Dubrovnik, pad prometa između 20 i 30% po njihovim iskustvima. U Splitu i Dubrovniku oko 10%. Ono što je interesantno je da isto tako distributeri kažu da je kod njih prodaja slična kao prošle godine, što znači da se puno te prodaje prebacilo iz ugostiteljskih objekata u kućnu potrošnju, to jest unutar samog apartmana i slično.

Spomenuli smo već na početku današnjih čikamuljancija i povećanje cijena goriva od sutra, i to osjetnije. No jasno je da će više cijene goriva vrlo brzo pogurati i više cijene na nekim policama u trgovinama. Rast cijena svojih usluga najavili su još u subotu prijevoznici distributeri, a u nedjelju su to potvrdili trgovci i logističari. Njihove procjene kažu da će zbog visokih cijena goriva roba za krajnje potrošače poskupjeti do 10%. Danas vlada odlučuje na onoj telefonskoj sjednici o ograničavanju cijena goriva, iako kažu da su oni limitirani. Zapravo dobro veli u samo drugom kontekstu. Plavog dizela gotovo da nekim pumpama više i nema. Ili ako ga ima, čeka ga se u dugim redovima na tim istim pumpama. Naravno da to opet pogađa najviše poljoprivrednike i ribarstvo, ali i onako je suša, pa onda manje ili više plavog dizela.

0: Konkretno neki prodavači kažu da je dio kupaca počeo stvarati zalihe. U dva dana prodana je 5 puta veća količina plavog dizela nego u isto vrijeme prošle godine.
1: Tu lepe su snehe, još lepše su puse, samo ih treba ljubiti.
0: U situacijama kad na pojedinim lokacijama dolazi do povremenih nestašica, one su zapravo rezultat iznimno povećane kupnje i skladištenja goriva, a nisu rezultat poremećaja u opskrbi. Baš iz tog razloga uvedeno je ono ograničenje od 300 litara po točenju, no to su se sad mislili kad je već prešla baba s kulači. 6.43, da, sad ćemo uvesti ograničenje kad više nema. Čikamoljice su do 7, a sad je još malo onih zadnjih 15 glazbenih za minuticu. Tonovi će ostati isti, a naravno, ma glazba ne može biti bolja. 17-ica vani što se pluseva tiče, fino sunčano, tak će biti cijeli dan. Biće preko 30, naravno, maksimalca. Vjetar par kilometara na sat. Tlak idealan. 130-90 i tako dalje, i tako dalje. No tamo popodne prema večeri će se malo naoblačiti, koliko vidim po ovim oblacima tu, ali nema nikakvih padalina na vidiku, barem što se današnjeg dana tiče. A u narednim danima gledam prognozu temperaturu. Evo, u subotu ćemo biti na 35, u nedjelju na 36. Zapravo rast temperature iz dana u dan. I samo sunce, i samo sunce. 15 do 7 je.

prva ovotjedna epizoda gotova. Naravno što se Čkam ulice tiče, nova već sutra. U 8 je Svaštarnica, 5 do 8 izvještaj policije, u 9 su prve vijesti. Ukratko ono što vas čeka u narednim satima našeg programa. Naravno da ćemo i danas u 10 sati zabrati hit dana. Dobro jutro u 6.56.

0: se razlog više,
1: pardon,
0: da zješete meni,
1: pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Sousedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koji će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
1: BAMT Mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6000 499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35 eura 90, box krevet 160 x 200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467-001 i 467-002, predbroj 049, BAMT Mačin.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Ljeto u Mariji Bistrici donosi još jedan koncert ususret Danu pobjede, branitelja i domovinske zahvalnosti. U subotu 1. kolovoza od 20:30. Uživajmo uz veliki koncert legende Dražena Zečića. Niko nema dva. Uz njega sviraće i odlična grupa Domino, a tu je i ponuda vina udruge Vinara i Podrumara

0: baš ovaj Pink Panther rano ujutro. 8 sati za 5 minuta, policija nas čeka spremna. Zoran je s nama i ovog puta, izvješća su mu uvijek revna. Zorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibor, ja vama želim dobro jutro, želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Jel je revno izvješće danas?
1: Pa evo, to ćete vi procijeniti.
0: Pa ponedjeljak je, pretpostavit ću da će potrajati, a sad o revnosti ćemo poslije.
1: Tako je. Ajmo. Evo ga, što se našeg izvješća za protekli vikend tiče, prvo možemo reći kako smo po pitanju kriminaliteta evidentirali 3 kaznena djela krađe i 2 kaznena djela teške krađe. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 5 prometnih nesreća. 2 prometne nesreće bile su s materijalnom štetom i dogodile su se u Zaboku zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake i u Vini Potok uslijed neprilagođene brzine. Na autocesti A2 kod Lepajci uslijed nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake došlo je do slijetanja i prevrtanja osobnog automobila kom prilikom je vozač zadobio lakše tjelesne ozljede. Uslijed nepropisne vožnje u natrag u Dubravi Zabočkoj došlo je do sudara 3 osobna automobila kom prilikom jedna osoba zadobila također lakše tjelesne ozljede. A u Radoboju je uslijed nedržanja vozila uz desni rub kolnika došlo do sudara 4 cikla kojim je upravljao vozač pod utjecajem alkohola od 1,54 promila s osobnim automobilom kom prilikom je vozač 4 cikla zadobio teške tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja za izdvojiti jedan prekršaj zakona o zaštiti od požara, a moram spomenuti vozače koji su zatečeni u prometu kako upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola. U vrhima pregradski vozač je izmjereno 2,15, u Ratkovcu 1,48 promila, a u Donjoj Stubici vidno alkoholizirani vozač je odbio alkotestiranje, te je svoj trojici određeno zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola. U Oroslavu je pak zatečen vozač motocikla, recidivist prometnih prekršaja koji je vozilom upravljao bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 1,97 promila, koji je uhićen i doveden na sud gdje mu je određeno zadržavanje u zatvoru od 15 dana, a motocikl mu je oduzet. Od ostalih događaja možemo izdvojiti 2 požara bez štete na otvorenom, i to u Mihovljanu i Radakovu, te 2 požara na objektima u Gregurovcu i Pavlovcu Zabočkom. A tijekom pojačanog nadzora prometa ovog vikenda na području naše policijske uprave utvrđeno je ukupno 249 prometnih prekršaja, i to 18 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 110 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 47 prekršaja nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, 6 prekršaja nepropisno korištenja mobitela tijekom vožnje i 68 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu kod vozača utvrđena je, kao što smo već spomenuli, vrhima pregradskim od 2,15 promila, a najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena u Ciglenici Zagorskoj od 102 km na sat na mjestu gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. A što se pak prometa jutros tiče, evo, jutros je situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji povoljna. Znači, promet je slabijeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a vozačima ponovo savjetujemo pažljivu vožnju uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa. Evo, Dalibore, za ovaj ponedjeljak toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Da, ceste prema moru su malo zagužvane koliko vidim na hakovim stranicama, ali nije ništa prestrašno za sad.
1: Na našim prometnicama, osim naravno povremeno na autocesti, nema nikakvih većih gužva, promet se stvarno odvija bez nikakvih problema, osim naravno može na mjestima gdje su neki radovi biti malo zastoja.
0: Zorane, ponovno smo sutra ujutro u 5 minuta do 8 na istom mjestu.
1: Tako je, lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav Zoranu Lončaru i zagorskoj policiji. To smo riješili, odjavimo priču. Sve mora biti po PS-u. Kak mora biti, tak mora biti. Što imamo dalje? Mario Rot i ekipa sa tekilom.
2: Dolje na plaži se na kokos miriše i hvata nas svjaka od vrućega zraka.
3: A ti tako lijepa sva u boji od zlata.
0: More diže valove, glazba nam svira i tijela.

Požurila mi se pjesma, što ću? I onak nemam niš da čitati. Svaštarnica. To je bilo to. Nova sutra u isto vrijeme. 8 sati 4 minute. Svaštarnica. Čekaj da si nariftam sad odmah ovo, da ne pak mi to prešlo nekam krivo je. Dobro, Marko, pričekaj malo, evo stalo par minuta pa si na redu. Kaže Marko, prepliva bi mora sva. Prošao kroz nevere. Dobro, i tako dalje. Idemo prvo van. Ne idemo u Austriju, nego na termometar. 23 u plusu trenutno. Kad zamijenite te brojke ili okrenete, dobit ćete današnji maksimalac, znači 32. Vjetar 6 do 8 km na sat, koliko vidim ne puše baš ništa. Sunce, sunce, samo sunce. Nešto oblaka tamo od 16 sati pa popodne i to je onak nebitno. Nikakvih padalina nema na vidiku, ne samo danas nego u narednih tjedan dana. A do vikenda od ovih 32 današnjih, evo recimo subotu i nedjelju ćemo biti na 36. Svaki dan sve toplije, sve sunčanije i sve bolje vruće. Brzinski prognoza. Što se cesta pak tiče, kaže Zoran, sve okej, okay, barem što se ovih naših županijskih tiče. Nije baš okej okay na ovoj A2 Zagreb-Macelj. Čvor Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, kolona je 7 km. I od ostalih ovih zgužvancija, pa ne vidim nešto. Ovo sve do 2 km okej. Okay. Ovdje kad piše da je 7. A6, A4, A3, A1 više manje redovite. Pojačanje promet na većini cesta u smjeru mora. A zastali su tamo gdje su radovi, to se izbjeći ne može. Pa onda prilagodite brzinu i način vožnje tome što se događa na cesti ispred vas. Možete počastiti one koji ovoga su stavili neki znak negdje s nekom lijepom riječju. Možete neku toplu riječ upotrijebiti pa da bude dotičnom još toplije. I tako dalje, i tako dalje. U 9 su friške vijesti, u 10 ćemo izabrati hit dana. Kao što rekao, kaže Marko, evo sad ćeš, samo pjevao i sam bi pjevao. Prepliva bi mora sva, prošla kroz nevere. Možda bolje se pjesma zvala Nevera, nego Prepliva bi mora sva. Kad već plivaš, ajde onda. Inako je jedno milijon i nešto turista kod nas sad pliva fino, sad možda baš i ne, ali uskoro će zaplivat. Pa sad jednom više ili manje.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcija. Kvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kilovata 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT mače.

0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
3: Ponuda Bamta Mače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje, French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAMT mače akcije. Mini bager je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002, predbroj 049. BAMT mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
5: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe

0: Gadget je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Bumped Mače akcija. Kvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto, Južna Koreja, uz 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT Mače.

0: Dobar dan želimo u prvim vijestima. Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je jučer dan općine Lobor. Načelnica Ljubica Jembrih je govoreći o razvoju općine istaknula kako iza Lobora stoji još jedna godina obilježena brojnim projektima i ulaganjima kojima je cilj osigurati kvalitetni život svim generacijama stanovnika. Završili smo prvu fazu centra za starije osobe koje će tijekom jeseni otvoriti svoje vrata korisnicima. Nastavljamo s dogradnjom dječjeg vrtića kako bismo osigurali mjesto za svako dijete. Pripremamo izgradnju prve više stambene zgrade u Loboru te ulažemo u prometnu i komunalnu infrastrukturu, izdvojila je načelnica Jembrih. Čestitke za dan općine Župe te za ostvarene rezultate uputili su gosti. U ime predsjednika vlade ministar Alen Ružić, u ime predsjednika sabora saborska zastupnica Danijela Blažanović, župan Varaždinske županije Anđelko Sričak, u ime Krapinsko-zagorskog župana mačanska načelnica Mladenka Mikulić i Munec, te ispred lokalnih čelnika načelnik prijateljske općine Petrijevci Ivo Zelić. U austrijskom Eisenstadtu održano 18. međunarodno natjecanje vatrogasaca. U nedjelju su na završnoj svečanosti službeno potvrđeni rezultati te uručeni pehari i odličja najboljim ekipama. Hrvatsko vatrogastvo još jednom je potvrdilo svoju kvalitetu i izvrsnost osvojeći čak 4 pehara. Prvo mjesto osvojili su žene A, DVD-a Palinovec i profesionalne vatrogasci A, javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Drugo mjesto profesionalni vatrogasci B, javne vatrogasne postrojbe Varaždin i treće mjesto žene B, DVD Mladost Kaštel Sučurac. Ove rezultati potvrda su visoke razine osposobljenosti, uvježbanosti, predanosti i zajedništva hrvatskih vatrogasaca koji su dosljedno predstavili Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja, ističu u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i posebne čestitke upućuju osvajačima pehara, ali i svim ostalim hrvatskim natjecateljima. Među njima u kategoriji muški A natjecala se ekipa DVD-a Tugonica Podrađe i osvojila odlično 7. mjesto. Općina Zlatar Bistrica provodi projekt uređenje igrališta dječjeg vrtića Zlatni dani kojim će se unaprijediti uvjeti za siguran boravak, igru i razvoj djece u vrtiću. Temeljem provedene nabave sklopljen je ugovor s izvođačem Kova iz Velike Gorice. Projekt obuhvaća postavljanje novih antistresnih podloga oko postojećih sprava i igrala na dječjem igralištu, čime će se povećati sigurnost djece te stvoriti još kvalitetnije, poticajnije i inkluzivnije okruženje za igru, učenje i razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 20.619 eura. Provedba traje od 1. siječnja do 15. listopada ove godine. Trideset sedmero učenika trećih razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Belec u pratnji svoje učiteljica jučer ujutro otputovalo je na 10-dnevno ljetovanje i školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Okuštani ove godine s gradskim objektima Vrbovec sklopila ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja prema kojem grad sufinancira 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabim imovinskim statusom sufinanciranje u 100%-tnom iznosu. Djeca borave od marališta u Nerezine gdje će u stručno vodstvo proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu, a u programu su organizirani i drugi sadržaji. Prije trećaša s područja grada Zlatara u Nerezinama su bili učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Konjšćina i također prošli školu plivanja, a program je s 50% sufinancirala općina Konjšćina.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je danas sa djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom popodne, ponegdje moguć pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva. U Zlataru trenutno se malo naoblačilo, temperatura u 9 sati 22 celzijeva stupnja. Čuli ste prve vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukovic.

0: pokvarene.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu.
2: Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo.
1: Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjak u oslobodi kao i Zeko o potočnoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade

0: se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno,
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sranje.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te stvari gledaš.
0: Pa Zeko je ipak kad je već izgubio živce, za nestanak Potočića našao prave krivce, i nije štedio ni krvi ni znoja da zajedno sa lijama i zmijama i

0: Na zeko sad ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega biti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizdija.

0: tanka. Evo, pip sam dobro vreć. Ide Hidana. Zašto sam ja uvijek
1: Hit dana. Romantični ponedjeljak.
0: Evo me, ja ne sudam ti. Evo me, evo me. Dva Marka, jedna Hanka. To je današnja hita dana bajka. I to Škugor prepliva bi mora sva. Hanka će reć ali pamtim još. A Kutlić uzmi i drugi dio mene. Pa onda Bogek moj dragi, ide me to čujiti. Kad čujemo sva tri, uzmete telefone i onda ste na redu vi. Naravno, može i WhatsApp, mogu i telefoni. Na WhatsApp možete već kad procijenite koja vam je za pobjedu i koju želju hoćete.

prvi čuli, drugi čuli. 70-godišnja kraljica Sevdaha. Drugi prijedlog današnjeg hita dana. Kao što rekao sam, imamo i treći. Nije za silu. Čut ćemo još drugog Marka danas, pa onda za jedno 2,5 minute idemo s glasovanjem. Možete na WhatsApp na već poslat glasove i poruke. A ovo je pobjednik ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala. Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene. Treći prijedlog hita dana, nakon čega glasovanje i želje.

0: 466-665 i 466-885. Prepliva bi mora sva, ali pamtim još i Uzmi drugi dio mene, to su opcije. Službena premijera Škugorove pjesme danas za par sati, ali mi smo je već promovirali, evo ovdje kod vas, pa onda možete dati njoj glas, možete za Sevdah ili možete za Kutlića. WhatsApp 9155 4557 3. I telefone ste čuli koji su, nekome odmah dobar dan.
1: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Recite, Marija.
1: Ja bi za drugi.
0: Dobro. I?
1: I lijepo je ime majka.
0: Lijepo, može.
1: Daj ona sa igre koja ste jučer igrali.
0: Koje smo jučer igrali? Ne moramo svaki dan iste, Marija. Moramo sama, malo miksati.
1: Sama lijepa pesma, ja sam si rekao, budem si to, budem to. Da je trebala bi meći glavu kakve od 100 kila tikva ko bi zapamćila.
0: Marija, zvoni mi dalje, pozdrav.
1: Ajde, bok.
0: U svakom slučaju, hvala na pohvalama za jučerašnju playlistu. Moram i pohvaliti ekipu na Loborfestu jučer. Zanimljivih pjesama je bilo, moram priznati. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Slušam.
2: Ja bi glasala za prvi.
0: Može.
2: A pjesma bi bila od Čobija, Samo jednom.
0: Samo jednom. Zapisano.
2: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Lijepi pozdrav, hvala vama. Još se robavije. 1-1, Marko Škugro, prepliva bi mora sva, Hanka Paldum, ali pamtim još, i Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene. Rekoh, službena premijera spota i pjesme Prepliva bi mora sva danas, trebalo je biti još u petak, ali ne mogu sad. 665-885. Neću valjda ostati na neriješenoj situaciji.

0: Ajmo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Ja bih glasala za drugu.
0: Dobro.
1: A želja bi vidjela Severina Dalmatinka.
0: Dalmatinka, može.
1: Lijep pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
1: Pozdrav.
0: 665-885, aha, WhatsApp sam najavila, ali ga nisam užgal, sad bu to delale pomalu. I neće, i neće. I opet neće. Samo što nije, evo ga. Još se učitava. Ova dažna tehnologija strašna. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Za drugi.
0: Za drugi, dobro.
2: I život brzo prolazi od grupe Banana.
0: Život brzo prolazi. Može.
2: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Pozdrav i vama, bok.
2: Bok.
0: Piše na WhatsAppu kad se to sve spobužgalo. Za drugi. Pjesma Sudbina od Bajzec. Ona se to vam zapisao, jer vam zaboravio, naravno. 466-665 i 466-885. Znači, pročitao sam Gabrikovu poruku na WhatsAppu. Idemo dalje na telefone. Vama dobar dan.
3: Dobar dan, mora za drugi.
0: Mora za drugi.
3: I pozdrav Ivonki i Boki Mori i mora pjesma Poljubi me pokraj rijeke.
0: Poljubi me pokraj rijeke.
3: Tako je, to mi je lijepa pesma i to nisam dolgo čula. Ja valiju da bila lijepa i dobro, ja nisam bila, ali sad znam, dobro, ajde, pozdrav.
0: Zorice, Bok. Pozdrav. Nisam pitao Zoricu, je umjesto rijeke može doći potok u opciju. Nemamo tu neku rijeku, baš bi teku za Trbisci, Krapina, to je daleko. 665-885. Začuđeni pogled iz redakcije. Pa naviknite se. Ivanka nešto natipkava, ali... ali još nije do kraja da tipkala. A je, sad je uspjela. Za drugi glazbena ima dana kada ne znam šta da radim. Pozdrav Zorici i baki Mariji. Ivanka ima takvih dana. Upisao još jedan glas za drugi prijedlog. 665-885, može još uvijek. Marko Kutlić nam nije dobio nijedan glas, Škugor jednoga, 6 za sada ima pobjedničkih Sebdalinka. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan i vama.
0: Evo vas opet s ove strane. Ima dana kada ne znate što da radite. Ja sam baš te reći, pa ako ne znate kaj da date, imate one kante graha, pa to se lako da riješiti.
4: Dobre, bom ti sad poslikala slike i denes imam.
0: Znači, odustali su ovi kaj su to nosili po noći ili kad već?
4: A, sad sam se ja preselila na drugi komad.
0: Aha, taktički ste ih prešli.
4: A da.
0: Što ćemo
4: ali
0: sad?
4: Ali ti moram reći da bil trak već.
0: Ima jedna ovoga anegdota vezana, ali baš na granici mi je, pa da sad idem ispričat. Jednak pričam svašta, pa samo mi to švalilo. Recite, Ivanka.
4: A buma mi daše ka nek sladi sele.
0: Znači, špic na može, dogovoreno.
4: Na polka, pa nekak bum bože grad uzela.
0: Rekao sam ja da bu došla ta špic na me polka je vaše sele, pa ne ta ni znali koje se bu dogodilo.
4: Pa nek dojde, ja mu samo povijem.
0: Takve trebamo starosjedioce koji znaju priču.
4: Pa ja nimam povijem kako su koje primjene bile.
0: Baš ćemo uvrstiti sa grahom. I...
4: dobre, no.
0: No kako more, je pao more. Grah, to je kod vas najaktualnije. Ali ima onih koji to znaju, te priče, ali sva manje onih koji znaju da su te priče istinite zapravo.
4: Je pa normalno, pa zajeg bi lag.
0: Ivanka, lijepi pozdrav.
4: Pozdrav, Dalibore.
0: što u srcu. Ja sam ispucao sve glasove. Mislim, pobjednika već imamo, ali... Čekaj, Mario, nešto tipka na WhatsAppu, sabom to na brzinu još. Plače, čak i kad se svije. Glas za drugi, želja od Prevlake do Dunava, kaže Mario. Što se duboko... Samo potvrda današnje pobjede. Ko kaže da 70 godina žena što ne može pjevati? 10.21, gotovi smo s hitom. Riješili smo situaciju. Šalja Ivanka slike kante graha 2, 4, 6, 8 komada. 8 kanti onih, da sad ne reklamiram određeni proizvod s čim farbate zidove. Ali 2, 4, da, 8 ih punih. Tek toliko da znate. Znači, Ivonki ne budu osobno u narednim danima. Radio Burza.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Tako je, Radio Burza 06 055 SMS-om 666705. Tvrtka MIPS Rohr Anlagenbau iz Varaždina traži montere, pomoćne radnike na montaži ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća, redovita stimulativna primanja. Poželjno iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju pogon, poželjno znanje čitanja šema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije i poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se javiti mogu na 095-361-5005. Zatim se kupuje 30 balova godišnjeg sjena i 200 kg kukuruza. Ponuda javiti na broj 099-700-6414. Ponovit ću broj 099-700-6414. Zatim se prodaje Peugeot 407 SV, crni, proizveden 2007, motor 2.0 HDI, registriran do 6. mjeseca 2027. Mobitel za informacije 091-206-6737. 091-206-6737. Dakle, Peugeot 407 SV, crni. Čim je sve, znači da je karavan. 10.34, telefoni šute, pročitao sam što sam imao za pročitati. I ne preostaje mi ništa drugo nego najaviti novu priliku u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped mače akcije. Mini bager je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002, predbroj 049. Bumped mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen

0: najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1+1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 670 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Poseban dio jučerašnje svečane sjednice u Lovoru bila je dodjela priznanja. Priznanja za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja primili su Doris Hadžar, Petra Cvetko, Moran Kos i Tin Levak, dok su za izvrsne rezultate ostvarene na natjecanjima nagrađene Ana Sedak i Ana Bulšec-Belužić. Općinska priznanja za iznimna postignuća uručena su Dijani Plancutić za uspjeh u matematici na Lidranu, Niki Smetiško za prvo mjesto na županijskom Lidranu te Lani Galunić za uspjeh na međužupanijskom natjecanju Crvenog križa. Među srednjoškolcima za odličan uspjeh nagrađeni su Lana Krajnik, Lana Gršić, Eleonora Bošec i Lorena Gočan. Posebno su priznanja za iznimne rezultate primili Patrik Bošec i Milani Galunić. Za vrhunske rezultate ostvarene na međunarodnim ocjenjivanjima bučinih ulja i meda nagrađeni su Neven Levak, Josip Vlahek i Matija Hadžar, dok su povodom 20 godina rada priznanja primili Automoto klub Offroad Lobor, Udruga kućna pomoć i Dječji zbor Sveta Ana. U hrvatskim gradovima lani su bila 1.104.722 zaposlena, za 14.075 više nego godinu ranije, istražio je portal Gradonačelnik HR. Rast je ostvarilo 96 gradova, najveći apsolutni skok imala je Velika Gorica. Kada se zaposlenost promatra u odnosu na broj stanovnika, u top 10 gradova nalaze se i dva Zagorska, Krapina i Zabok, koji imaju više od 400 zaposlenih na 1000 stanovnika. Po relativnom rastu zaposlenosti uvjerljivo prednjači Skradin, a u top 10 nalazi se grad Zlatar, gdje je broj zaposlenih u godinu dana porastao za više od 100%. Najviše zaposlenih u 2025. radilo je u prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo, dok je najveći rast zaposlenosti zabilježen u zdravstvu i socijalnoj skrbi, donosi portal gradonačelnik.hr. Lobor je jučer kao završni dio manifestacije održan 16. Lobor Fest, koji je ove godine okupio brojne zaljubljenike u polke valcere iz Hrvatske i Slovenije. U natjecateljskom dijelu festivala nastupilo je ukupno 10 sastava, 6 hrvatski i 4 slovenska. U revijalnom dijelu publici su se predstavili ansambl Green Hill i Veseli dečki, dok je titulu gostiju večeri opravdao Igor in Zlatni zvoki. Stručni žiri dodijelio je srebrni bariton sastavima Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Miha Trčka i ansambel Traverza. Dobitnici zlatnog baritona su Ober 5, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika, grupa Štimunk i Zvuci Zagorja. Nagradu publike osvojili su Veseli dečki, nagrada za najbolju pjesmu pripala je ansamblu Gašperja Mirnika, dok su Zvuci Zagorja osvojili nagradu za najbolju izvedbu. Najveće priznanje festivala, kristalni bariton zajedno s novčanom nagradom od 1000 eura, pripalo je sastavu Zvuci Zagorja. U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u športskom centru Šterci ove će se godine održati Dani sporta i zabave, i to od 30. srpnja do 9. kolovoza. Središnji dio manifestacije je turnir u velikom nogometu na kojem će nastupiti 8 momčadi, a tijekom 10-dnevnog programa posjetitelje očekuju četvrtfinalne i polufinalne utakmice te susreti za treće mjesto i veliko finale. Uz glavni turnir organizatori su pripremili i niz prijateljskih pripremnih utakmica koje će dodatno obogatiti sportski program. Posebna pažnja posvećena je najmlađima. U nedjelju 2. kolovoza održat će se dječje utrke Golubovečki bregi, dok će tijekom manifestacije biti organizirani brojni zabavni sadržaji za djecu i obitelji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, popodne ponegdje je moguć pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura do 30 celzijevih stupnjeva. U Zlataru 11 sati mjerimo 26. Bile su to vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukalo.

0: Udruga Staff poziva vas na dva događanja u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici na kraju mjeseca srpnja. U četvrtak, 30. srpnja, u Hudakovoj bašči, u sklopu Kum Jazz Festivala, ponovno u Mariji Bistrici nastupa GM World Jazz Orkestra, a koncert počinje u 20 sati. Dan kasnije, u petak, 31. srpnja, u 20 sati, u općinskoj knjižnici čitaonici Marija Bistrica, na rasporedu je otvorenje izložbe Astrofotografija, kaj se skriva v kmice na zagorskom nebu.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door 769, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura.

Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Suriye'me kovar.
1: Vesti Radio Zlatara.
2: Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je u nedjelju dan općine Lobor. Predsjednik općinskog vijeća Josip Cvetko otvorio je sjednicu naglasivši da uspjeh Lobora leži u zajedništvu i svim ljudima koji na bilo koji način doprinose njegovu razvoju. Načelnica Ljubica Njembrije, govoreći o razvoju općine, istaknula kako iza Lobora stoji još jedna godina obilježena brojnim projektima i ulaganjima kojima je cilj osigurati kvalitetni život svim generacijama stanovnika. Završili smo prvu fazu centra za starije osobe koji će tijekom mjeseca otvoriti svoje vrata korisnicima. Nastavljamo s dogradnjom dječjeg vrtića kako bi osigurali mjesto za svako dijete. Pripremamo izgradnju prve višestambene zgrade u Loboru te ulažemo u prometnu i komunalnu infrastrukturu, izdvojila je načelnica Jembrih. Počela je i dogradnja vatrogasnog doma, a očekuje se značajan razvoj turizma, rekla je loborska načelnica i dodala.
3: Više od polovice područja općine Lobor nalazi se unutar novo proglašenog parka prirode Zagorske gore. To nam otvara nove mogućnosti za razvoj aktivnog, zelenog i održivog turizma. Naša priroda, kultura, sakralna i povijesna baština, tradicija i gostoljubivost naših ljudi, vrijednosti su koje želimo dodatno zaštititi, povezati i predstaviti našim budućim posjetiteljima. Razvoj turizma mora donositi korist lokalnoj zajednici, našim obiteljskim gospodarstvima, obrtnicima, ugostiteljima i svim mještanima koji žele stvarati nove sadržaje i usluge.
2: Čestitke za dan općine Župe te za ostvarene rezultate uputili su gosti. U ime predsjednika vlade, ministar rada od mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posebno se osvrnuši na nedavno otvoreni centar za starije.
4: Kao što znate, to je jedan od 18 centara koji se otvara diljem Hrvatske i sedmi u nizu tijekom posljednja dva mjeseca koji smo otvorili. Kao što je rekla načelnica, u tijeku su pripreme za samo funkcionalni početak rada. Bit će zaposleno oko 50 stručnih djelatnika ovdje u Loboru. Ukupno na razini Hrvatske u ovom ciklusu 1400 i zbrinut ćemo na razini Hrvatske oko preko zapravo 6000 osoba starije životne dobi i negdje 15% će biti osoba sa kognitivnim, dakle, smetnjama pamćenja, odnosno Alzheimerovom bolešću. To je jedan ciklus koji kreće i koji će se nastaviti.
2: U ime predsjednika Sabora govorila je saborska zastupnica Danijela Blažanović, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, u ime Krapinsko-zagorskog župana mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec te ispred lokalnih čelnika načelnik prijateljske općine Petrijevci Ivo Zelić. Poseban dio svečane sjednice u Loboru bila je dodjela priznanja. Priznanja za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja primili su Doris Hadžar, Petra Cvetko, Moran Kos i Tin Levak, dok su za izvrsne rezultate ostvarane na natjecanjima nagrađene Ana Sedak za uspjehe na međunarodnim harmonikaškim natjecanjima te Ana Bolšec-Belužić, pobjednica međunarodnog likovnog natječaja. Općinska priznanja za iznimna postignuća uručena su Dijani Plancutić za uspjehe u matematici i na lidranju Ranu, Niki Smetiško za prvo mjesto na županijskom lidranu te Lani Galunić za uspjeh na međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Među srednjoškolcima za odličan uspjeh nagrađeni su Lana Krajnik, Lana Gršić, Eleonora Bolšec i Lorena Gočen. Posebno su priznanja za iznimne rezultate primili Patrik Bolšec za uspjehe u robotici i inovatorstvu i Melani Galunić za jedan od najboljih rezultata u Hrvatskoj na državnoj maturi iz njemačkog jezika. Za vrhunske rezultate ostvarene na međunarodnim ocjenjivanjima bučenih ulja i meda nagrađeni su Neven Levak, Josip Vlahek i Matija Hadžar, dok su povodom 20 godina rada priznanja primili Automoto klub Offroad Lobor, Udruga kućna pomoć i Dječji zbor Sveta Ana. U ime svih nagrađenih zahvalila je Ivana Erjavec Šeremet, voditeljica Dječjeg zbora Sveta Ana. U austrijskom Eisenstatu održano je 18. međunarodno natjecanje vatrogasaca. U nedjelju su na završnoj svečanosti službeno potvrđeni rezultati te uručeni pehari i odličja najboljim ekipama. Hrvatsko vatrogastvo još jednom je potvrdilo svoju kvalitetu i izvrsnost osvojivši čak 4 pehara, 2 prva mjesta, 1 drugo i 1 treće mjesto, što predstavlja izniman uspjeh na najvećoj međunarodnoj vatrogasnoj sportskoj smotri. Prva mjesta osvojili su žene A, DVD-a Palinovec i profesionalni vatrogasci A, javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Drugo mjesto, profesionalni vatrogasci B, javne vatrogasne postrojbe Varaždin i treće mjesto, žene B, DVD Mladost Kaštun Sučurac. Ovi rezultati potvrde su visoke razine osposobljenosti, uvježbanosti, predanosti i zajedništva hrvatske vatrogaskinje i vatrogasaca koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja, ističu u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i posebne čestitke upućuju osvajačima pehara, ali i svim ostalim hrvatskim natjecateljima. Među njima u kategoriji muški A natjecala se ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Tugonica Podgrađe i osvojila odlično 7. mjesto. U hrvatskim gradovima lani su bila 1,104,722 zaposlena, za 14,075 više nego godinu ranije, istražuje portal gradonačelnik.hr. Rast je ostvarilo 96 gradova, a najveći apsolutni skok imala je Velika Gorica. Kada se zaposlenost promatra u odnosu na broj stanovnika, u top 10 gradova nalaze se i dva Zagorska, Krapina i Zabok, koji imaju više od 400 zaposlenih na 1000 stanovnika. Krapina ima 443, a Zabok 430 zaposlenih na 1000 stanovnika. Na prvom je mjestu Sveta Nedelja. Po relativnom rastu zaposlenosti uvjerljivo prednjači Skradin, a u top 10 nalazi se i grad Zlatar, gdje je broj zaposlenih u godinu dana porastao za 100,45%. Najviše zaposlenih u 2025. radilo je u prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo, dok je najveći rast zaposlenosti zabilježen u zdravstvu i socijalnoj skrbi, donosi portal gradonačelnik.hr. Općina Zlatar Bistrica provodi projekt uređenje igrališta dječjeg vrtića Zlatni dani, kojim će se unaprijediti uvjeti za siguran boravak, igru i razvoj djece u vrtiću. Temeljem provedene nabave sklopljen je ugovor s izvođačem Kova DO iz Velike Gorice. Projekt obuhvaća postavljanje novih antistresnih podloga oko postojećih sprava igrala na igralištu, čime će se povećati sigurnost djece te stvoriti još kvalitetnije, poticajnije i inkluzivnije okruženje za igru, učenje i razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 20.619 eura, od čega je 14.286 eura osigurano od Ministarstva demografije i useljeništva, dok općina projekt sufinancira vlastitim sredstvima od 6.333 eura. Provedba natječaja, odnosno projekta, traje od 1. siječnja do 15. listopada ove godine. 37. učenika 3. razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Belec u pratnji svoje učiteljice u nedjelju ujutro putovalo je na 10-dnevno ljetovanje u školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan i ove godine s gradskim objektima Vrbovec se sklopilo ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja, prema kojem grad sufinancira 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabijim imovinskim statusom sufinanciranje je u 100%-nom iznosu. Djeca borave u odmaralištu Nerezine, gdje će u stručno vodstvo proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu, a u programu su organizirani i drugi sadržaj. Prije trećaša s područja grada Zlatara u Nerezinama su bili učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Konjšćina i također prošli školu plivanja, a program je s 50% sufinancirala općina Konjšćina. U Loboru je u nedjelju održan 16. Lobor Fest, koji je ove godine okupio brojne zaljubljenike u polke i valcere iz Hrvatske i Slovenije. U natjecateljskom dijelu festivala nastupilo je ukupno 10 sastava, 6 hrvatski i 4 slovenska. U revijalnom dijelu publici su se predstavili ansambl Green Hill i Veseli dečki, dok su titulu gosti u večeri otpravdali Igor i Nezlatni zvoki, oduševivši publiku svojim bezvremenskim uspješnicama. Za odličnu atmosferu do kasno noć tijekom cijelo večernje zabave pobrinuli su se veseli dečki. Stručni žiri dodijelio je srebrni baraton sastavima Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Miha Trčka i ansambel Traverza. Dobitnici zlatnog baritona su Ober 5, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika, grupa Štimunki Zvuci Zagorja. Nagradu publike osvojili su Veseli dečki, nagrada za najbolju pjesmu pripala je ansamblu Gašperja Mirnika, dok su Zvuci Zagorja osvojili nagradu za najbolju izvedbu. Najveće priznanje festivala, kristalni bariton, zajedno s novčanom nagradom od 1000 eura, pripalo je sastavu Zvuci Zagorja. Još jedno izdanje Lobor Festa potvrdilo je njegov status jednog od najvažnijih festivala polke i valcera u Hrvatskoj. Organizatori zahvaljuju svim izvođačima, pokroviteljima, volonterima i brojnoj publici na još jednom uspješno održanom Lobor Festu, te već sada s veseljem najavljuju novo izdanje festivala iduće godine. U Centru za prirodu Zagorje u Radoboju održana je art terapijska radionica koja je sudionicima ponudila priliku da kroz kreativni proces istraže vlastite emocije, misli i načine doživljavanja sebe i okoline. Radionicu je vodio Leonardo Kamenečki, student Akademije likovne umjetnosti i predsjednik likovnog društva Lura Radoboj uz asistenciju Ane Krančec. Kroz spoj teorijskog i praktičnog rada polaznici su se upoznali sa osnovama art terapije, stručne metode koja kreativno izražavanje koristi kao sredstvo za poticanje psihološkog, emocionalnog i socijalnog blagostanja. Program je započeo vježbom sinestezije, kroz koju su sudionici slušajući glazbu prenosili svoje doživljaje na papir. U nastavku je obrađena tema obrambenih mehanizama kroz likovnu vježbu nadopunjavanja, a na kraju su svi pojedinačni radovi spojeni u jednu zajedničku likovnu cjelinu, simbolično prikazujući kako različite perspektive, iskustva i osobni izrazi mogu zajedno stvoriti skladnu jedinstvenu priču. Sudionici su radionicu završili s novim iskustvima i spoznajama, potvrdivši kako umjetnost može biti vrijedan alat za osobni razvoj, komunikaciju i očuvanje mentalnog zdravlja.
0: Sport.
2: Max Posavec iz Streličarskog kluba Budinšćina osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u mješovitim parovima zajedno s Hanom Arapović iz prvog Streličarskog kluba Zagreb. Njih dvoje su u sastavu hrvatske reprezentacije nastupili u gađanju složenim lukom do 18 godina. U četvrtfinalu su bili bolji od para iz Rusije, a onda su u polufinalu poraženi od reprezentativaca Turske. U susretu za treće mjesto pobijedili su par iz Švedske, te se popili na pobjedničko postolje i osvojili broncu. U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u športskom centru Šterci ove će se godine držati dani sporta i zabave u vremenu od 30. srpnja do 9. kolovoza. Središnji dio manifestacije je turnir u velikom nogometu na kojem će nastupiti 8 momčadi, a tijekom 10-dnevnog programa posjetitelje očekuju četvrtfinalne i polufinalne utakmice, te susreti za treće mjesto i veliko finale. Uz glavni turnir organizatori su pripremili i niz prijateljskih pripremnih utakmica koje će dodatno obogatiti sportski program. Posebna pažnja posvećena je najmlađima. U nedjelju 2. kolovoza držat će se dječje utrke Golubovečki bregi, dok će tijekom manifestacije biti organizirani brojni zabavni sadržaji za djecu i obitelji. Organizatori iz nogometnog kluba Golubovec pozivaju sve ljubitelji sporta da od 30. srpnja do 9. kolovoza posjete sportski centar Šterc, podrže sudionike turnira i uživaju u bogatom programu ovogodišnjih dana sporta i zabave. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava evidentirala je 3 kaznena djela krađe i 2 teške krađe. Na prometnicama u našoj županiji tijekom vikenda zabilježeno je 5 prometnih nesreća, od kojih su u Zaboku i Vini potoku bile s materijalnom štetom. Na autocesti A2 došlo je do slijetanja i prevrtanja osobnog automobila, vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede. U Dubravi Zabočkoj je došlo do sudara 3 osobna automobila, u kojem jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. U Radubu je došlo do sudara 4-cikla kojim je upravljao vozač 1,54 promila alkohola s osobnim automobilom, a vozač 4-cikla zadobio je teške tjelesne ozljede. Od prekršaja policija izdvaja prekršaj zakon na zaštiti od požara, a od ostalih događaja 2 požara bez štete na otvorenom prostoru u Radakovu i Mihovljanu, te 2 požara na građevinskim objektima u Zaboku i Gregurovcu kod Mihovljana. U pojačanom nadzoru prometa utvrđeno je 249 prometnih prekršaja, od kojih se 47 odnosi na nekorištenje sigurnosnog pojasa, 110 na brzinu, 18 na alkohol, 6 na mobitel i 68 ostalih. Najveća očitana koncentracija alkohola izmjerena je u Vrhima Pregradskim od 2,15 promila, a najveća brzina u Ciglenici Zagorskoj od 102 km na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 50.
5: Vremenska prognoza.
2: I prognoza vremena za utorak 28. srpanj. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti umjerena na oblaka u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Od sutra suhi, sunčani, sve topli dani, pa će kraj srpnja i početak kolovoza obilježiti novi val vrućine, a temperature će ponovo ići preko 35 stupnjeva. Najavljuje portal Kad će kiša. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcija. Hvate Linhaj 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kilovata 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT mače.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Burza, druga današnja, ujedno je posljednja današnja. 060565565 SMS-om 666705. Kupuje se 30 balova godišnjeg sjena i 200 kg kukuruza, ponude na broj 099-700-6414. Pa se prodaje Peugeot 407 SV crni 2007, motor 2.0 HDI registriran do 6. mjeseca iduće godine. 091-206-6737. 091-206-6737. A tvrtka MIPS Rohr Alagenbau traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radno odjeće, redovita stimulativna primanja, poželjno iskustvo u montaži ventilacijskih sustava, poželjno znanje čitanja šema i nacrta, vozačka B kategorije, poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. A poželjno ide, zapišite broj telefona 095-361-5005, 095-361-5005. Pogled kroz prozor, 31 vani, obećali smo 32, znači, pa dobro, još stigne, tek je pol dva. Sutra još malo toplije. I tako uz dana u dan, po stupanj dva više, pa smo tamo za vikend negdje oko 36-37, subota i nedjelja. Cijeli tjedan suho, sunčano i vruće. Ako se možda spremate prema jugu, kolona u smjeru otoka Krka oko 7 km. Ovo ostalo se odgužvalo i sad je više manje solidnih kilometar do dva, kolona na A1, A3 i A4. Pošto telefoni šute, pročitao sam kaj sam imao za pročitat. Odjava ovaj na nove burze sutra ujutro u 10.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagan Bau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

9 Jabučica. Ura. 97 Zares. 97 Jabučica. 9 Jabučica. Uga. Megaherca.

0: svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je u nedjelju dan općine Lobor. Predsjednik općinskog vijeća Josip Cvetko otvorio je sjednicu naglasivši da uspjeh Lobora leži u zajedništvu i svim ljudima koji na bilo koji način doprinose njegovu razvoju. Načelnica Ljubica Njembrije, govoreći o razvoju općine, istaknula kako iza Lobora stoji još jedna godina obilježena brojnim projektima i ulaganjima kojima je cilj osigurati kvalitetni život svim generacijama stanovnika. Završili smo prvu fazu centra za starije osobe koji će tijekom jeseni otvoriti svoje vrata korisnicima. Nastavljamo s dogradnjom dječjeg vrtića kako bi osigurali mjesto za svako dijete. Pripremamo izgradnju prve više stambene zgrade u Loboru te ulažemo u prometnu i komunalnu infrastrukturu, izdvojila je načelnica Jembrih. Počela je i dogradnja vatrogasnog doma, a očekuje se značajan razvoj turizma, rekla je loborska načelnica i dodala.
1: Više od polovice područja općine Lobor nalazi se unutar novo proglašenog parka prirode Zagorske gore. To nam otvara nove mogućnosti za razvoj aktivnog, zelenog i održivog turizma. Naša priroda, kultura, sakralna i povijesna baština, tradicija i gostoljubivost naših ljudi, vrijednosti su koje želimo dodatno zaštititi, povezati i predstaviti našim budućim posjetiteljima. Razvoj turizma mora donositi korist lokalnoj zajednici, našim obiteljskim gospodarstvima, obrtnicima, ugostiteljima i svim mještanima koji žele stvarati nove sadržaje i usluge.
0: Čestitke za dan općine Župe te za ostvarene rezultate uputili su gosti. U ime predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posebno se osvrnuši na nedavno otvoreni centar za starije.
2: Kao što znate, to je jedan od 18 centara koji se otvara diljem Hrvatske i sedmi u nizu tijekom posljednja dva mjeseca koji smo otvorili. Kao što je rekla načelnica, u tijeku su pripreme za samo funkcionalni početak rada. Bit će zaposleno oko 50 stručnih djelatnika ovdje u Loboru. Ukupno na razini Hrvatske u ovom ciklusu 1400 i zbrinut ćemo na razini Hrvatske oko preko zapravo 6000 osoba starije životne dobi i negdje 15% će biti osoba sa kognitivnim, dakle, smetnjama pamćenja, odnosno Alzheimerovom bolešću. To je jedan ciklus koji kreće i koji će se nastaviti.
0: U ime predsjednika Sabora govorila je saborska zastupnica Danijela Blažanović, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, u ime Krapinsko-zagorskog župana mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec te ispred lokalnih čelnika načelnik prijateljske općine Petrijevci Ivo Zelić. Poseban dio svečane sjednice u Loboru bila je dodjela priznanja. Priznanja za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja primili su Doris Hadžar, Petra Cvetko, Moran Kos i Tin Levak, dok su za izvrsne rezultate ostvarane na natjecanjima nagrađene Ana Sedak za uspjehe na međunarodnim harmonikaškim natjecanjima te Ana Bolšec-Belužić, pobjednica međunarodnog likovnog natječaja. Općinska priznanja za iznimna postignuća uručena su Dijani Plancutić za uspjehe u matematici i na lidranju Ranu, Niki Smetiško za prvo mjesto na županijskom lidranu te Lani Galunić za uspjeh na međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Među srednjoškolcima za odličan uspjeh nagrađeni su Lana Krajnik, Lana Gršić, Eleonora Bolšec i Lorena Gočen. Posebno su priznanja za iznimne rezultate primili Patrik Bolšec za uspjehe u robotici i inovatorstvu i Melani Galunić za jedan od najboljih rezultata u Hrvatskoj na državnoj maturi iz njemačkog jezika. Za vrhunske rezultate ostvarene na međunarodnim ocjenjivanjima bučenih ulja i meda nagrađeni su Neven Levak, Josip Vlahek i Matija Hadžar, dok su povodom 20 godina rada priznanja primili Automoto klub Offroad Lobor, Udruga kućna pomoć i Dječji zbor Sveta Ana. U ime svih nagrađenih zahvalila je Ivana Erjavec Šeremet, voditeljica Dječjeg zbora Sveta Ana. U austrijskom Eisenstadtu održano je 18. međunarodno natjecanje vatrogasaca, a u nedjelju su na završnoj svečanosti službeno potvrđeni rezultati te uručeni pehari i odličja najboljim ekipama. Hrvatsko vatrogastvo još jednom je potvrdilo svoju kvalitetu i izvrsnost osvojivši čak 4 pehara, 2 prva mjesta, 1 drugo i 1 treće mjesto, što predstavlja izniman uspjeh na najvećoj međunarodnoj vatrogasnoj sportskoj smotri. Prva mjesta osvojili su žene A DVD-a Palinovi Karlovec i profesionalni vatrogasci A, javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Drugo mjesto, profesionalni vatrogasci B, javne vatrogasne postrojbe Varaždin i treće mjesto, žene B, DVD Mladost Kaštun Sučurac. Ove rezultati potvrda su visoke razine osposobljenosti, uvježbanosti, predanosti i zajedništva hrvatske vatrogaskinje i vatrogasaca koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja, ističu u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i posebne čestitke upućuju osvajačima pehara, ali i svim ostalim hrvatskim natjecateljima. Među njima u kategoriji muški A natjecala se ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Tugonica Podgrađe i osvojila odlično 7. mjesto. U hrvatskim gradovima lani su bila 1,104,722 zaposlena, za 14,075 više nego godinu ranije, istražuje portal gradonačelnik.hr. Rast je ostvarilo 96 gradova, a najveći apsolutni skok imala je Velika Gorica. Kada se zaposlenost promatra u odnosu na broj stanovnika, u top 10 gradova nalaze se i dva zagorska, Krapina i Zabok, koji imaju više od 400 zaposlenih na 1000 stanovnika. Krapina ima 443, a Zabok 430 zaposlenih na 1000 stanovnika. Na prvom je mjestu Sveta Nedelja. Po relativnom rastu zaposlenosti uvjerljivo prednjači Skradin, a u top 10 nalazi se i grad Zlatar, gdje je broj zaposlenih u godinu dana porastao za 100,45%. Najviše zaposlenih u 2025. radilo je u prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo, dok je najveći rast zaposlenosti zabilježen u zdravstvu i socijalnoj skrbi, donosi portal gradonačelnik.hr. Općina Zlatar Bistrica provodi projekt uređenje igrališta dječjeg vrtića Zlatni dani, kojim će se unaprijediti uvjeti za siguran boravak, igru i razvoj djece u vrtiću. Temeljem provedene nabave sklopljen je ugovor s izvođačem Kova DO iz Velike Gorice. Projekt obuhvaća postavljanje novih antistresnih podloga oko postojećih sprava igrala na igralištu, čime će se povećati sigurnost djece te stvoriti još kvalitetnije, poticajnije i inkluzivnije okruženje za igru, učenje i razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 20.619 eura, od čega je 14.286 eura osigurano od Ministarstva demografije i useljeništva, dok općina projekt sufinancira vlastitim sredstvima od 6.333 eura. Provedba natječaja, odnosno projekta, traje od 1. siječnja do 15. listopada ove godine. 37. učenika 3. razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Bele su pratnje svoje učiteljice. U nedjelju ujutro putovalo je na 10-dnevno ljetovanje u školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan i ove godine s gradskim objektima Vrbovec se sklopilo ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja, prema kojem grad sufinancira 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabijim imovinskim statusom sufinanciranje je u 100%-nom iznosu. Djeca borave u odmaralištu Nerezine, gdje će u stručnom vodstvu proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu, a u programu su organizirani i drugi sadržaj. Prije trećaša s područja grada Zlatara u Nerezinama su bili učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Konjšćina i također prošli školu plivanja, a program je s 50% sufinancirala općina Konjšćina. U Loboru je u nedjelju održan 16. Lobor Fest, koji je ove godine okupio brojne zaljubljenike u polke i valcere iz Hrvatske i Slovenije. U natjecateljskom dijelu festivala nastupilo je ukupno 10 sastava, 6 hrvatski i 4 slovenska. U revijalnom dijelu publici su se predstavili ansambl Green Hill i Veseli dečki, dok su titulu gosti u večeri otpravdali Igor i Nezlatni zvoki, oduševivši publiku svojim bezvremenskim uspješnicama. Za odličnu atmosferu do kasnu noć tijekom cjelovečernje zabave pobrinuli su se Veseli dečki. Stručni žiri dodijelio je srebrni baraton sastavima Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Miha Trčka i ansambel Traverza. Dobitnici zlatnog baritona su Ober 5, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika, grupa Štimunk i Zvuci Zagorja. Nagradu publike osvojili su Veseli dečki, nagrada za najbolju pjesmu pjesmu pripala je ansamblu Gašperja Mirnika, dok su u Zvuci Zagorje osvojili nagradu za najbolju izvedbu. Najveće priznanje festivala, kristalni bariton, zajedno s novčanom nagradom od 1000 eura, pripalo je sastavu Zvuci Zagorja. Još jedno izdanje Lobor Festa potvrdilo je njegov status jednog od najvažnijih festivala polke i valcera u Hrvatskoj. Organizatori zahvaljuju svim izvođačima, pokroviteljima, volonterima i brojnoj publici na još jednom uspješno održanom Lobor Festu, te već sada s veseljem najavljuju novo izdanje festivala iduće godine. U Centru za prirodu Zagorje u Radoboju održana je art terapijska radionica koja je sudionicima ponudila priliku da kroz kreativni proces istraže vlastite emocije, misli i načine doživljavanja sebe i okoline. Radionicu je vodio Leonardo Kamenečki, student Akademije likovne umjetnosti i predsjednik likovnog društva Lura Radoboj uz asistenciju Ane Krančec. Kroz spoj teorijskog i praktičnog rada polaznici su se upoznali sa osnovama art terapije, stručne metode koja kreativno izražavanje koristi kao sredstvo za poticanje psihološkog, emocionalnog i socijalnog blagostanja. Program je započeo vježbom sinestezije, kroz koju su sudionici slušajući glazbu prenosili svoje doživljaje na papir. U nastavku je obrađena tema obrambenih mehanizama kroz likovnu vježbu nadopunjavanja, a na kraju su svi pojedinačni radovi spojeni u jednu zajedničku likovnu cjelinu, simbolično prikazujući kako različite perspektive, iskustva i osobni izrazi mogu zajedno stvoriti skladnu jedinstvenu priču. Sudionici su radionicu završili s novim iskustvima i spoznajama, potvrdivši kako umjetnost može biti vrijedan alat za osobni razvoj, komunikaciju i očuvanje mentalnog zdravlja.
3: Sport.
0: Max Posavec iz streličarskog kluba Budinšćina osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u mješovitim parovima zajedno s Hanom Arapović iz prvog streličarskog kluba Zagreb. Njih dvoje su u sastavu hrvatske reprezentacije nastupili u gađanju složenim lukom do 18 godina. U četvrtfinalu su bili bolji od para iz Rusije, a onda su u polufinalu poraženi od reprezentativaca Turske. U susretu za treće mjesto pobijedili su par iz Švedske, te se popili na pobjedničko postolje i osvojili broncu. U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u športskom centru Šterci ove će se godine održati dani sporta i zabave u vremenu od 30. srpnja do 9. kolovoza. Središnji dio manifestacije je turnir u velikom nogometu na kojem će nastupiti 8 momčadi, a tijekom 10-dnevnog programa posjetitelje očekuju četvrtfinalne i polufinalne utakmice, te susreti za treće mjesto i veliko finale. Uz glavni turnir organizatori su pripremili i niz prijateljskih pripremnih utakmica koje će dodatno obogatiti sportski program. Posebna pažnja posvećena je najmlađima. U nedjelju 2. kolovoza držat će se dječje utrke Golubovečki bregi, dok će tijekom manifestacije biti organizirani brojni zabavni sadržaji za djecu i obitelji. Organizatori iz nogometnog kluba Golubovec pozivaju sve ljubitelje sporta da od 30. srpnja do 9. kolovoza posjete sportski centar Šterc, podrže sudionike turnira i uživaju u bogatom programu ovogodišnjih dana sporta i zabave. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava evidentirala je 3 kaznena djela krađe i 2 teške krađe. Na prometnicama u našoj županiji tijekom vikenda zabilježeno je 5 prometnih nesreća od kojih su u Zaboku i Vini potoku bile s materijalnom štetom. Na autocesti A2 došlo je do slijetanja i prevrtanja osobnog automobila, vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede. U Dubravi Zabočkoj je došlo do sudara 3 osobna automobila u kojem jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. U Radubu je došlo do sudara 4-cikla kojim je upravljao vozač 1,54 promila alkohola s osobnim automobilom, a vozač 4-cikla zadobio je teške tjelesne ozljede. Od prekršaja policija izdvaja prekršaj zakona zaštiti od požara, a od ostalih događaja 2 požara bez štete na otvorenom prostoru u Radakovu i Mihovljanu, te 2 požara na građevinskim objektima u Zaboku i Gregurovcu kod Mihovljana. U pojačanom nadzoru prometa utvrđeno je 249 prometnih prekršaja, od kojih se 47 odnosi na nekorištenje sigurnosnog pojasa, 110 na brzinu, 18 na alkohol, 6 na mobitel i 68 ostalih. Najveća očitana koncentracija alkohola izmjerena je u Vrhima Pregradskim od 2,15 promila, a najveća brzina u Ciglenici Zagorskoj od 102 km na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 50.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 28. srpanj. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Od sutra suhi, sunčani, sve topli dani, pa će kraj srpnja i početak kolovoza obilježiti novi val vrućine, a temperature će ponovo ići preko 35 stupnjeva, najavljuje portal Kad će kiša. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

97,9 Jabučica ovoga megaherca.

0: Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je u nedjelju dan općine Lobor. Predsjednik općinskog vijeća Josip Cvetko otvorio je sjednicu naglasivši da uspjeh Lobora leži u zajedništvu i svim ljudima koji na bilo koji način doprinose njegovu razvoju. Načelnica Ljubica Njembrije, govoreći o razvoju općine, istaknula kako iza Lobora stoji još jedna godina obilježena brojnim projektima i ulaganjima kojima je cilj osigurati kvalitetni život svim generacijama stanovnika. Završili smo prvu fazu centra za starije osobe koji će tijekom jeseni otvoriti svoje vrata korisnicima. Nastavljamo s dogradnjom dječjeg vrtića kako bi osigurali mjesto za svako dijete. Pripremamo izgradnju prve više stambene zgrade u Loboru te ulažemo u prometnu i komunalnu infrastrukturu, izdvojila je načelnica Jembrih. Počela je i dogradnja vatrogasnog doma, a očekuje se značajan razvoj turizma, rekla je loborska načelnica i dodala.
1: Više od polovice područja općine Lobor nalazi se unutar novo proglašenog parka prirode Zagorske gore. To nam otvara nove mogućnosti za razvoj aktivnog, zelenog i održivog turizma. Naša priroda, kultura, sakralna i povijesna baština, tradicija i gostoljubivost naših ljudi, vrijednosti su koje želimo dodatno zaštititi, povezati i predstaviti našim budućim posjetiteljima. Razvoj turizma mora donositi korist lokalnoj zajednici, našim obiteljskim gospodarstvima, obrtnicima, ugostiteljima i svim mještanima koji žele stvarati nove sadržaje i usluge.
0: Čestitke za dan općine Župe te za ostvarene rezultate uputili su gosti. U ime predsjednika vlade, ministar rada od mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posebno se osvrnuši na nedavno otvoreni centar za starije.
2: Kao što znate, to je jedan od 18 centara koji se otvara diljem Hrvatske i sedmi u nizu tijekom posljednja dva mjeseca koji smo otvorili. Kao što je rekla načelnica, u tijeku su pripreme za samo funkcionalni početak rada. Bit će zaposleno oko 50 stručnih djelatnika ovdje u Loboru. Ukupno na razini Hrvatske u ovom ciklusu 1400 i zbrinut ćemo na razini Hrvatske oko preko zapravo 6000 osoba starije životne dobi i negdje 15% će biti osoba sa kognitivnim, dakle smetnjama pamćenja, odnosno Alzheimerovom bolešću. To je jedan ciklus koji kreće i koji će se nastaviti.
0: U ime predsjednika Sabora govorila je saborska zastupnica Danijela Blažanović, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, u ime Krapinsko-zagorskog župana mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec te ispred lokalnih čelnika načelnik prijateljske općine Petrijevci Ivo Zelić. Poseban dio svečane sjednice u Loboru bila je dodjela priznanja. Priznanja za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja primili su Doris Hadžar, Petra Cvetko, Moran Kos i Tin Levak, dok su za izvrsne rezultate ostvarane na natjecanjima nagrađene Ana Sedak za uspjehe na međunarodnim harmonikaškim natjecanjima te Ana Bolšec-Belužić, pobjednica međunarodnog likovnog natječaja. Općinska priznanja za iznimna postignuća uručena su Dijani Plancutić za uspjehe u matematici i na Lidranu, Niki Smetiško za prvo mjesto na županijskom Lidranu te Lani Galunić za uspjeh na međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Među srednjoškolcima za odličan uspjeh nagrađeni su Lana Krajnik, Lana Gršić, Eleonora Bolšec i Lorena Gočen. Posebno su priznanja za iznimne rezultate primili Patrik Bolšec za uspjehe u robotici i inovatorstvu i Melani Galunić za jedan od najboljih rezultata u Hrvatskoj na državnoj maturi iz njemačkog jezika. Za vrhunske rezultate ostvarene na međunarodnim ocjenjivanjima bučenih ulja i meda nagrađeni su Neven Levak, Josip Vlahek i Matija Hadžar, dok su povodom 20 godina rada priznanja primili Automoto klub Offroad Lobor, Udruga kućna pomoć i Dječji zbor Sveta Ana. U ime svih nagrađenih zahvalila je Ivana Erjavec Šeremet, voditeljica Dječjeg zbora Sveta Ana. U austrijskom Eisenstadtu održano je 18. međunarodno natjecanje vatrogasaca. U nedjelju su na završnoj svečanosti službeno potvrđeni rezultati te uručeni pehari i odličja najboljim ekipama. Hrvatsko vatrogastvo još jednom je potvrdilo svoju kvalitetu i izvrsnost osvojivši čak 4 pehara, 2 prva mjesta, 1 drugo i 1 treće mjesto, što predstavlja izniman uspjeh na najvećoj međunarodnoj vatrogasnoj sportskoj smotri. Prva mjesta osvojili su žene A DVD-a Palinović Bijelovac i profesionalni vatrogasci A, javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Drugo mjesto, profesionalni vatrogasci B, javne vatrogasne postrojbe Varaždin i treće mjesto, žene B, DVD Mladost Kaštun Sučurac. Ove rezultati potvrda su visoke razine osposobljenosti, uvježbanosti, predanosti i zajedništva hrvatske vatrogaskinje i vatrogasaca koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja, ističu u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i posebne čestitke upućuju osvajačima pehara, ali i svim ostalim hrvatskim natjecateljima. Među njima u kategoriji muški A natjecala se ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Tugonica Podgrađe i osvojila odlično 7. mjesto. U hrvatskim gradovima lani su bila 1,104,722 zaposlena, za 14,075 više nego godinu ranije, istražuje portal gradonačelnik.hr. Rast je ostvarilo 96 gradova, a najveći apsolutni skok imala je Velika Gorica. Kada se zaposlenost promatra u odnosu na broj stanovnika, u top 10 gradova nalaze se i dva zagorska, Krapina i Zabok, koji imaju više od 400 zaposlenih na 1,700. Krapina ima 443, a Zabok 430 zaposlenih na 1000 stanovnika. Na prvom je mjestu Sveta Nedelja. Po relativnom rastu zaposlenosti uvjerljivo prednjači Skradin, a u top 10 nalazi se i grad Zlatar, gdje je broj zaposlenih u godinu dana porastao za 100,45%. Najviše zaposlenih u 2025. radilo je u prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo, dok je najveći rast zaposlenosti zabilježen u zdravstvu i socijalnoj skrbi, donosi portal gradonačelnik.hr. Općina Zlatar Bistrica provodi projekt uređenje igrališta dječjeg vrtića Zlatni dani, kojim će se unaprijediti uvjeti za siguran boravak, igru i razvoj djece u vrtiću. Temeljem provedene nabave sklopljen je ugovor s izvođačem Kova DO iz Velike Gorice. Projekt obuhvaća postavljanje novih antistresnih podloga oko postojećih sprava igrala na igralištu, čime će se povećati sigurnost djece te stvoriti još kvalitetnije, poticajnije i inkluzivnije okruženje za igru, učenje i razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 20.619 eura, od čega je 14.286 eura osigurano od Ministarstva demografije i useljeništva, dok općina projekt sufinancira vlastitim sredstvima od 6.333 eura. Provedba natječaja, odnosno projekta, traje od 1. siječnja do 15. listopada ove godine. 37. učenika 3. razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Bele su pratnji svoje učiteljica. U nedjelju ujutro putovalo je na 10-dnevno ljetovanje u školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan i ove godine s gradskim objektima Vrbovec se sklopilo ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja, prema kojem grad sufinancira 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabijim imovinskim statusom sufinanciranje je u 100%-nom iznosu. Djeca borave u odmaralištu Nerezine, dječje u stručnom vodstvu proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu, a u programu su organizirani i drugi sadržaj. Prije trećaša s područja grada Zlatara u Nerezinama su bili učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Konjšćina i također prošli školu plivanja, a program je s 50% sufinancirala općina Konjšćina. U Loboru je u nedjelju održan 16. Lobor Fest, koji je ove godine okupio brojne zaljubljenike u polke i valcere iz Hrvatske i Slovenije. U natjecateljskom dijelu festivala nastupilo je ukupno 10 sastava, 6 hrvatski i 4 slovenska. U revijalnom dijelu publici su se predstavili ansambl Green Hill i Veseli dečki, dok su titulu gosti u večeri otpravdali Igor i Nezlatni zvoki, oduševivši publiku svojim bezvremenskim uspješnicama. Za odličnu atmosferu do kasnu noć tijekom večernje zabave pobrinuli su se Veseli dečki. Stručni žiri dodijelio je srebrni baraton sastavima Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Miha Trčka i ansambel Traverza. Dobitnici zlatnog baritona su Ober Pet, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika, grupa Štimunk i Zvuci Zagorja. Nagradu publike osvojili su Veseli dečki, nagrada za najbolju pjesmu pjesmu pripala je ansamblu Gašperja Mirnika, dok su u Zvuci Zagorje osvojili nagradu za najbolju izvedbu. Najveće priznanje festivala, kristalni bariton, zajedno s novčanom nagradom od 1000 eura, pripalo je sastavu Zvuci Zagorja. Još jedno izdanje Loborfesta potvrdilo je njegov status jednog od najvažnijih festivala polke i valcera u Hrvatskoj. Organizatori zahvaljuju svim izvođačima, pokroviteljima, volonterima i brojnoj publici na još jednom uspješno održanom Loborfestu, te već sada s veseljem najavljuju novo izdanje festivala iduće godine. U Centru za prirodu Zagorje u Radoboju održana je art terapijska radionica koja je sudionicima ponudila priliku da kroz kreativni proces istraže vlastite emocije, misli i načine doživljavanja sebe i okoline. Radionicu je vodio Leonardo Kamenečki, student Akademije likovne umjetnosti i predsjednik likovnog društva Lura Radoboj uz asistenciju Ane Krančec. Kroz spoj teorijskog i praktičnog rada polaznici su se upoznali sa osnovama art terapije, stručne metode koja kreativno izražavanje koristi kao sredstvo za poticanje psihološkog, emocionalnog i socijalnog blagostanja. Program je započeo vježbom sinestezije, kroz koju su sudionici slušajući glazbu prenosili svoje doživljaje na papir. U nastavku je obrađena tema obrambenih mehanizama kroz likovnu vježbu nadopunjavanja, a na kraju su svi pojedinačni radovi spojeni u jednu zajedničku likovnu cjelinu, simbolično prikazujući kako različite perspektive, iskustva i osobni izrazi mogu zajedno stvoriti skladnu jedinstvenu priču. Sudionici su radionicu završili s novim iskustvima i spoznajama, potvrdivši kako umjetnost može biti vrijedan alat za osobni razvoj, komunikaciju i očuvanje mentalnog zdravlja.
3: Sport.
0: Max Posavec iz streličarskog kluba Budinšćina osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u mješovitim parovima zajedno s Hanom Arapović iz prvog streličarskog kluba Zagreb. Njih dvoje su u sastavu hrvatske reprezentacije nastupili u gađanju složenim lukom do 18 godina. U četvrtfinalu su bili bolji od para iz Rusije, a onda su u polufinalu poraženi od reprezentativaca Turske. U susretu za treće mjesto pobijedili su par iz Švedske, te se popili na pobjedničko postolje i osvojili broncu. U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u športskom centru Šterci ove će se godine održati dani sporta i zabave u vremenu od 30. srpnja do 9. kolovoza. Središnji dio manifestacije je turnir u velikom nogometu na kojem će nastupiti 8 momčadi, a tijekom 10-dnevnog programa posjetitelje očekuju četvrtfinalne i polufinalne utakmice, te susreti za treće mjesto i veliko finale. Uz glavni turnir organizatori su pripremili i niz prijateljskih priprema utakmica koje će dodatno obogatiti sportski program. Posebna pažnja posvećena je najmlađima. U nedjelju 2. kolovoza držat će se dječje utrke Golubovečki bregi, dok će tijekom manifestacije biti organizirani brojni zabavni sadržaji za djecu i obitelji. Organizatori iz nogometnog kluba Golubovec pozivaju sve ljubitelje sporta da od 30. srpnja do 9. kolovoza posjete sportski centar Šterc, podrže sudionike turnira i uživaju u bogatom programu ovogodišnjih dana sporta i zabave. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava evidentirala je 3 kaznena djela krađe i 2 teške krađe. Na prometnicama u našoj županiji tijekom vikenda zabilježeno je 5 prometnih nesreća od kojih su u Zaboku i Vini potoku bile s materijalnom štetom. Na autocesti A2 došlo je do slijetanja i prevrtanja osobnog automobila, vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede. U Dubravi Zabočko je došlo do sudara 3 osobna automobila u kojem jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. U Radubu je došlo do sudara 4-cikla kojim je upravljao vozač 1,54 promila alkohola sa osobnim automobilom, a vozač 4-cikla zadobio je teške tjelesne ozljede. Od prekršaja policija izdvaja prekršaj zakona zaštiti od požara, a od ostalih događaja 2 požara bez štete na otvorenom prostoru u Radakovu i Mihovljanu, te 2 požara na građevinskim objektima u Zaboku i Gregurovcu kod Mihovljana. U pojačanom nadzoru prometa utvrđeno je 249 prometnih prekršaja, od kojih se 47 odnosi na nekorištenje sigurnosnog pojasa, 110 na brzinu, 18 na alkohol, 6 na mobitel i 68 ostalih. Najveća očitana koncentracija alkohola izmjerena je u Vrhima Pregradskim od 2,15 promila, a najveća brzina u Ciglenici Zagorskoj od 102 km na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 50.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 28. srpanj. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjost je umjerena na oblaka u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Od sutra suhi, sunčani, sve topli dani, pa će kraj srpnja i početak kolovoza obilježiti novi val vrućine, a temperature će ponovo ići preko 35 stupnjeva. Najavljuje portal Kad će kiša. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohranla Lagenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: Poseban dio svečane sjednice u Loboru bila je dodjela priznanja. Priznanja za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja primili su Doris Hadžar, Petra Cvetko, Moran Kos i Tin Levak, dok su za izvrsne rezultate ostvarane na natjecanjima nagrađene Ana Sedak za uspjehe na međunarodnim harmonikaškim natjecanjima te Ana Bolšec-Belužić, pobjednica međunarodnog likovnog natječaja. Općinska priznanja za iznimna postignuća uručena su Dijani Plancutić za uspjehe u matematici i na Lidranu, Niki Smetiško za prvo mjesto na županijskom Lidranu te Lani Galunić za uspjeh na međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa. Među srednjoškolcima za odličan uspjeh nagrađeni su Lana Krajnik, Lana Gršić, Eleonora Bolšec i Lorena Gočen. Posebno su priznanja za iznimne rezultate primili Patrik Bolšec za uspjehe u robotici i inovatorstvu i Melani Galunić za jedan od najboljih rezultata u Hrvatskoj na državnoj maturi iz njemačkog jezika. Za vrhunske rezultate ostvarene na međunarodnim ocjenjivanjima bučenih ulja i meda nagrađeni su Neven Levak, Josip Vlahek i Matija Hadžar, dok su povodom 20 godina rada priznanja primili Automoto klub Offroad Lobor, Udruga kućna pomoć i Dječji zbor Sveta Ana. U ime svih nagrađenih zahvalila je Ivana Erjavec Šeremet, voditeljica Dječjeg zbora Sveta Ana. U hrvatskim gradovima lani su bila 1,104,722 zaposlena, za 14,075 više nego godinu ranije, istražio je portal gradonačelnik.hr. Rast je ostvarilo 96 gradova, a najveći apsolutni skok imala je Velika Gorica. Kada se zaposlenost promatra u odnosu na broj stanovnika, u top 10 gradova nalaze se i dva zagorska, Krapina i Zabok, koji imaju više od 400 zaposlenih na 1,000 stanovnika. Krapina ima 443, a Zabok 430 zaposlenih na 1,000 stanovnika. Na prvom je mjestu Sveta Nedelja. Po relativnom rastu zaposlenosti uvjerljivo prednjači Skradin, a u top 10 nalazi se i grad Zlatar, gdje je broj zaposlenih u godinu dana porastao za 100,45%. Najviše zaposlenih u 2025. radilo je u prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo, dok je najveći rast zaposlenosti zabilježen u zdravstvu i socijalnoj skrbi, donosi portal gradonačelnik.hr. 37. učenika 3. razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Belec u pratnji svoje učiteljice u nedjelju ujutro putovalo je na 10-dnevno ljetovanje u školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan i ove godine s gradskim objektima Vrbovec se sklopilo ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja, prema kojem grad sufinancira 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabijim imovinskim statusom sufinanciranje je u 100%-nom iznosu. Djeca borave u odmaralištu Nerezine, gdje će u stručno vodstvo proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu, a u programu su organizirani i drugi sadržaj. Prije trećaša s područja grada Zlatara u Nerezinama su bili učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Konjšćina i također prošli školu plivanja, a program je s 50% sufinancirala općina Konjšćina. U Loboru je u nedjelju održan 16. Loborfest, koji je ove godine okupio brojne zaljubljenike u polke i valcere iz Hrvatske i Slovenije. U natjecateljskom dijelu festivala nastupilo je ukupno 10 sastava, 6 hrvatski i 4 slovenska. U revijalnom dijelu publici su se predstavili ansambl Green Hill i Veseli dečki, dok su titulu gosti u večeri otpravdali Igor i Nezlatni zvoki, oduševivši publiku svojim bezvremenskim uspješnicama. Za odličnu atmosferu do kasno noć tijekom cjelovečernje zabave pobrinuli su se Veseli dečki. Stručni žiri dodijelio je srebrni baraton sastavima Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Miha Trčka i ansambel Traverza. Dobitnici zlatnog baritona su Ober 5, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika, grupa Štimunk i Zvuci Zagorja. Nagradu publike osvojili su Veseli dečki, nagrada za najbolju pjesmu pripala je ansamblu Gašperja Mirnika, dok su Zvuci Zagorja osvojili nagradu za najbolju izvedbu. Najveće priznanje festivala, kristalni bariton, zajedno s novčanom nagradom od 1000 eura, pripalo je sastavu Zvuci Zagorja. Još jedno izdanje Loborfesta potvrdilo je njegov status jednog od najvažnijih festivala polke i valcera u Hrvatskoj. Organizatori zahvaljuju svim izvođačima, pokroviteljima, volonterima i brojnoj publici na još jednom uspješno održanom Loborfestu, te već sada s veseljem najavljuju novo izdanje festivala iduće godine. Sport. Max Posavec iz streličarskog kluba Budinšćina osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u mješovitim parovima zajedno s Hanom Arapović iz prvog streličarskog kluba Zagreb. Njih dvoje su u sastavu hrvatske reprezentacije nastupili u gađanju složenim lukom do 18 godina. U četvrtfinalu su bili bolji od para iz Rusije, a onda su u polufinalu poraženi od reprezentativaca Turske. U susretu za treće mjesto pobjedili su par iz Švedske, te se popili na pobjedničko postolje i osvojili broncu. U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u športskom centru Šterci ove će se godine držati dani sporta i zabave u vremenu od 30. srpnja do 9. kolovoza. Središnji dio manifestacije je turnir u velikom nogometu na kojem će nastupiti 8 momčadi, a tijekom 10-dnevnog programa posjetitelje očekuju četvrtfinalne i polufinalne utakmice te susreti za treće mjesto i veliko finale. Uz glavni turnir organizatori su pripremili i niz prijateljskih priprema utakmica koje će dodatno obogatiti sportski program. Posebna pažnja posvećena je najmlađima. U nedjelju 2. kolovoza držat će se dječje utrke Golubovečki bregi, dok će tijekom manifestacije biti organizirani brojni zabavni sadržaji za djecu i obitelji. Organizatori iz nogometnog kluba Golubovec pozivaju sve ljubitelji sporta da od 30. srpnja do 9. kolovoza posjete sportski centar Šterc, podrže sudionike turnira i uživaju u bogatom programu ovogodišnjih dana sporta i zabave.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 28. srpanj. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti umjerena na oblaka u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Od sutra suhi, sunčani, sve topli dani, pa će kraj srpnja i početak kolovoza obilježiti novi val vrućine, a temperature će ponovo ići preko 35 stupnjeva. Najavljuje portal Kad će kiša. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.
2: Sata dnevno, 97,9 MHz.

nađu darite grom. Takvu ko ti sam svuda tražio, a čovjek sam što nema dom.